ktorý ja tejdy ťa obu. Priateľov, priateľov! Priateľov, priateľov! Priateľov, priateľov! Šu pizdu materino! Mír Melenka! Občanuľa! Mír Melenka!